0: Crazy Something Normal fikk vi av Donkey Boy. I havet utenfor Kiberg så fikk lokale fiskere nylig en fangst langt utenom det vanlige. Det som trolig resten av en russisk rakett hadde drevet I land og endt I fjærsteinene.
1: Det var nå bare sånn tilfeldigvis ute på en liten luftetur og... Da oppdaget jeg noe som ikke skulle være på Kibernesse. Da. Og da kjørte vi nu bare bortom for å se hva som hadde kommet I land der. Og da var det nu tilfeldigvis en del av en russisk rakett som stod på land. Da.
2: Så du kjapt at dette var en russisk rakett?
1: Nej, vi så det ikke med en gang. Vi måtte jo gå en... Det jo såpass djupt at vi kan jo gå nesten helt opp I steinene, så vi gikk jo ganske nært og tok bildet og zoomet inn på bildet. Da stod det jo russisk skrift på den delen da. Og så googlet vi da I Google og fant ut at det var en ballistisk rakett.
2: Det sier lokal fisker Kenneth Stensen. Med I båten var også naturfotograf og reiselivsaktør Morten Gåsvann.
3: Vi fant jo ut at den var... nästan 1,5 meter diameter. Och då stod han och baggade där och fått med land och han körde så fast där. Och då tog han en bild av det och det visade sig att det är några russiska bokstäver på den där tingsen då. Jag hade väl lust på att ha på land igen och liksom studera den biten då, men fiskaren då var liksom lite van till det här livet på Barentshavet och de synes ikke det var så interessant. Da. Altså, og de sa jo med en gang at det var en ballistisk rakett fra en ubåt.
2: Raketten var et uvanlig syn også for den lokale fiskeren I Kiberg. Men en så stor og tung gjenstand krevende å få på land, sier Kenneth Stensen.
1: Det veide jo sikkert en par tonn bare der den sto, vil vi anta, for det var ikke dekkbar for å si det sånn.
2: Men hva tenker du om at du finner sånne rester I havet der du skal fiske?
1: Nei, altså vi jo opps på at vi finner både det ene og det andre på havets bunn, og eventuelt så ligger flyt I havet. Så. Men akkurat en rakett, det var jo litt skremmende så, å få tak på.
2: Forsvaret ble kontaktet, og kystvakta kom etter hvert for å se etter vrakrestene, men de var for sent ute.
1: Ja, nu är det borte, så nu var det väl, vi fick ju en östervindskuling, så då blir det ju en 7-8 meters bölga, då är det väl fort gjort för sjön och bara att ta den ut igen. Så. Om den ligger på havets bånd, det vet man ju inte, eller hur den är fornen.
2: Bölgekraften ute hos dere I Kiberg, de är kraftiga?
1: Ja, det är inte något att tulla med för att säga det sånt. Det är kraftiga havströmmar och... Og sjøen blir jo 7-8 meter. Da det jo kraft nok bare I det.
2: Brynjar Stordal, pressetalsmann for Forsvarets operative hovedkvarter I Bodø, sier Forsvaret ikke vil kommentere funnet, men at de som fant gjenstanden gjorde helt rett ved å kontakte myndighetene.
4: Sånn sett alt gjort rett.
2: Men kan vrakrester som dette representere noen fare for folk eller fiskere?
4: Ja, det jo flere muligheter her. Hvis den ligger og driver I havet, så det en fare I seg selv. Men ellers kan jo ikke vi gå god for eventuelt om det kunne være noe drivstoff eller eksplosiv og sånn igjen I de objektene her. Det jo ikke noe som vi har kontroll på, men det derfor at vi mener at man skal dra forsiktighet der som man kommer over og sånt, og så gjerne rapportere til myndighetene. Og det jo en del testaktivitet som Russland driver I våre nærområder, og at noen av de deler ut av det her, eller sånne første steg, eller sånn som tar de opp fra båten de skytes fra, eller sånn, at det kan drive I sjøen, det kan jo skje. Så.
0: Reporter I denne saken var Sissel Wik. Frem mot NRK Nyheter 6:30 skal Christian Christensen gi oss låta «Du som snakker».

0: Susanne Vega ga oss låta Luka. Det kul på veggene på campingplasser I Nord-Sverige, og det på grunn av kaldt og grått sommervær I Nord-Norge. Det meldes rett og slett om rekordbesøk flere plasser. Barn og familie og andre, den koser seg I det deilige sommerværet hos nabolandet.
1: Altså akkurat nå så kunne ikke livet vært bedre. Det sol, varmt, det god stemning.
2: Trebarnsmor Sandra Tønne fra Sortland ferierer I Boden I Nord-Sverige. I campingvogne familien, og de der på andre uka nå.
1: Det tett med nordlendinger, og det kommer bare mer og mer nordlendinger.
2: Regn, tåke og temperaturer på toppen 15 grader har mange I Nord-Norge opplevd særlig I juli. Mens det har vært stabilt og varmt over 20 grader lenge I Bottenvika I Nord-Sverige. Konsernsjef og hovedeier for Pite Havsbad Group, Tobias Lindfors, sier at det rekord på Pite Havsbad I Piteå I sommer.
3: Ja, men när vi har som fullbelagt som vi har idag som exempel, då är vi 7000 boende. Och det som är medelstor kommun I Norrbotten och då är ungefär hälften norska gäster, vilket vi är väldigt glada för och vi ser ju också att vi har en väldigt stark tillväxt på norska gäster under det här året, den här sommaren. Vi går nu mot en rekordsommar.
2: Och nu har de bestämt sig för att utvida området för bookinger så att ännu fler eventuellt kan feriera där till nästa år.
3: Den här starka tillväxten och att vi har fullbelagt så många dagar I juli har vi tagit beslut att till kommande år bygga ut vår camping ytterligare. Så att det kommer vi göra till nästa säsong med tanke på den starka efterfrågan och att vi har så fullbelagt.
2: Reiselivsorganisationen Arctic Sweden Visitors Board som tillsvarar Visit Nord-Norge säger de inte har klar bookingtallen ännu för Nord-Sverige men att de upplever att det är enormt med nordlänningar på besök denna sommaren. Och I Boden tar familjen på fem. Det helt med ro.
1: Vi skal nå I hvert fall være til helga, men vi ser an værmeldinga, og sånn som det ser ut nå, så skal vi ikke hjem med det første.
2: Og dere bor jo I campingvogn og hadde boket plass, men det mange som kanskje kommer og blir avvist.
1: Ja, det det. Det jo fullt på parkeringsplassen utenfor campingen, og fullt I parken utenfor campingen, og det mange som står I kø og venter på plass. Og den ene naboen vår nå, han kom på lørdag og har plassen sin til I dag, og så skal han bytte til en annen plass på campingen, så han har drevet å shoppe plasser for å ha plass.
0: Reporter her, det var Monica White-Martinsen, og det flere som har vært I Sverige og fått akkurat en melding her. Fantastiske Sverige, billig mat, halvpris på vin, billig drivstoff og fantastiske matbutikker. Rart vi I Norge ikke klarer det samme. Ikke rart de ferierer der, og så svenskene så høflige I forhold til oss. Altid hei og et nikk, hilsen en fra Alta som var der I to uker, og strålende vær.